0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, farisau batek, jatera gomitatu zuen Jesus. Joan zen Jesus, farisauaren etxerat eta mahaian jarri. Hortan, emazte bat, herrian bekatari bezala ezagutua, jakinik Jesus farisauaren etxeko mahaian zela harat joan zen, untzi bat usain gozorekin. Jesusen gibelean, oinen ondoan jarri zen nigarrez, eta oinak nigarrez bustitzen hasi zitzaion. Gero, bere ilez xukatu eta musu emanez, usain gozoz gantzutzen ziozkan. Hori ikustearekin, gomitatu zuen farisauak bere baitan egiten zuen. Hau, profeta balitz. Balakike nor eta zer den hunkitzen duen emazte hori. Bekataria. Jesusek errantzion. Simon, badautzut zerbait erraiteko. Harek iardetxi. Errazu, irakasle jauna. Diru prestatzaile batek, bi zordun bazituen. Batek, 500 denario zorziozkan eta besteak, 50. Ordaintzekorik ez baitzuten, bieri barkatu zioten. Bietarik zoinek du gehienik maitatuko. Simonek iardetxi. Gehienik barkatu zaionak nik uste. Jesusek erantzion, xuxen diozu. Eta emazteari buruz itzulirik, Simoni erantzion. Ikusten duzu emazte hau? Zure etxean sartu naizenean, oinen garbitzeko urik ez dautazu eman. Hunek aldiz, bere nigarrez busti dauzkit oinak eta ilez xukatu. Musurik ez dautazu eman. Hau aldiz, sartu denetik, gelnitu gabe, oineri musuka ari zait. Ez dautazu burua olioz gantzutu. Hunek aldiz, oinak usain gozoz gantzutu dauzkit. Horrengatik, erraiten dautzut. Bekatu hainitz egindu, baina hainbesteko maitasuna erakutsi badu, barkatuak zaizkiolako seinalea da. Guti barkatzen zaionak maitasun guti erakusten du. Eta emazteari erantzion. Barkatuak zaizkitzu bekatuak. Mahaikideak beren baitan erraiten hasi ziren. Nor da bekatuak ere barkatzen dituen hau? Jesusek emazteari erantzion. Zure fedeak salbatu zaitu. Zoazi bakean.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Irailaren hamazazpia. Hildegard de Bingen, beneditanoa, Elisako dotorea, 1129. Alemaniako aitonen seme familia batean sortua, dohain berezi batzuekin. Eta oraino, haugazelarik, xerorateki batean sartu zen, eta han hezia izan zen. Askifite, monastegiaren buru hautatua izan zen. Bainan, beste bi monastegi sortuko ditu, Bingenen eta El Bingenen. Hala ere, ez da bere xerorategietan egoiten, eta eskuin eta ezker ibiltzen da, predikuak egiten. Eta Europako buruzagiekin, bai eta aita senduekin, harremanetan dago. Bere dohain berezie, esker, goi ikusmen, adi arazgarriak ukant zituen. Zeru luren ikuspegi harrigarriak, haien zergatia eta gaurkotasuna estonagarriak baitira orai ere. Munduaren geldiezinezko bilakaera, bizi indarrak ekain gordetzen direla, magnetismoa. Haren funtsezko pentsamenduak erakusten digu Kristo eta Debruaren mundu huntako printzearen arteko borroka betidanik irauten duena, zeru lur osoan ikuse zina. Beti bere dohain bereziei esker, liburu batzuk idatzi zituen. Hala nola, bizirako merezimenduen liburua, jenkotaren obren liburua, osasunaren liburua, musika obrak ere sortu zituen. Beraz, Hildegard de Bingen, senduaren obrek balio dute gure aro nahasiaren zat ere. Benedikto hamaseigarrenak, sendu eta Elisako dotore izendatu zuen 2010. Egun ere, ospatzen dugu Naiarako ama Birgina. Nafar tradizioak dionez, Nafarroako gartzia erregeak aurkitu zuen 11. mendean ama Birginaren itxura Naiaran eta Elisa bat edera eraiki zuen harentzat. Hortik dator ezagutzen dugun Naiara eskual izena.

0: Ba, naskia hemen gaude denok, ja. Ongi da. Ba, hemen gaude orduan Elizondoko Elizaren aurrean, aintzinean. Beti ertzen dute, ba, Elizondo irran idu ez, Elizaren ondoan. Bai, baina eski herri guztiak daude Elizaren ondoan. Elizondo, dirudienez, Elizondo, Eliza izan zen ja zuaitza edo erreka, ez Eliza. Baina, kasu honetan, gaude Elizondoan. Hau da, Elizondoko Elizondoan. Eliza, lehen aipatu duan bezala, Eliza berria da. Aurten, mende hurrena bete du. Lehenaoko Eliza, lehenaoko karrika nagusian, 1915an hortxe hor bota zuten, eta hau eraiki zuten. 1920an, erabat ja egina zegoen, baina eskildorre bat falta zitzaion. Dirurik gabe gelditu ziren, eta orduan dorre bat falta zitzaion. Hemen badaukagu Elizarraren eskildorre originala, eta bertzea kopia bat. Zuek badakizu zein den kopia eta zein...
1: Hori, kopia.
2: Hori?
1: Kopia.
3: Garbiago da.
0: Kopia hori da. Bai, hori da.
2: Ez da eskilaiko.
0: Ez dauka eskilarik, ez da erlojurik ere.
2: Ez.
0: Bai, bueno, orduan, hau, ba, hoxe ez, broliri arte, ba, etorri zen, eta Eliza aurkitu zuen, ba, ba, hoxe, dorre bakar batekin, eta, ba, eta baino, bigarren dorrea, eta, ba, eske zaukagu dirurik, eta, lasai, ni patiko dut. Eta orduan, berak, ordaindu zuen, bigarren dorrea. Bigarren dorrea, ordaindu ondoren, ba, dekorazioare aldatu zuten. Hortxe, daukagu olako margo batzuk. Zer ikusten da hor margo hortan?
4: Korona.
0: Gero daukagu olako landa, landare bat, hoi izanen zen garagarra. Eta gero inguruan, bestegietan, hori suposatzen da dela lupulo. Da lore mota bat, ba, hoize, gaten dena. Hau da, hoi da, hemen daukaguna da publizitateen kubierta. Baina, bueno, berak pagatu zen. Ados, orduan, hoi da, bueno, hoi ja kristaua da. Hori da, ba, hoxe, bataio harria eta hortxe usoa eta bataioaren simboloa.
4: Komposterako kuare.
0: Bai. Eta gero, garai batean Eliza hau, Elizarra, San Pedro Eliza zen, baina gero ja Santiago Eliza bihurtu zen. Hortaz, baita ere, daukagu hemen Santiago. Baina, kasu honetan, Santiago apostol. Zertaz, aldare zaharra, nahi bauz horrein kursezakegu aldare zaharran, zen beste Santiago mota bat. Zen Santiago Matamoros. Santiago bere zaldi xuriarekin, bere banderarekin, ezpatarekin, eta azpian moruen buruak moztuak. Hoi ja arriskutsua da, orain, horrelakoak jartzea, orduan ja, ez da Santiago Matamoros, baino, bai egia da, dagoela, bai hemen Santiago Apostol, baino lehenaokoa aldarean ginuen Santiago, zen Santiago Matamoros. Eta saiatu gara, berria irekita dagoen. Ba, erran bezala, bueno, erran bezala, Eliza nahiko berria da, 100 urte bakarrik ditu, eta mentxe daukagu, ba, utxe ez, Santiago, hemen aldarean, bere zaldi xuriarekin, gero baita ere hemen baitugu margo batzuk, bere gunean ba adibidez Javier Sigata egindako margoak eta estiloa, bueno, pues estiloa da estilo historicista arrandezeguna da. Pixka bat gotikoa, pixka bat hemengo antza daukan estiloa. Ongi da. Ba. Ongi da. Ba, orduan, nik berez printzipioz hemen bisita hemen bukatuko nuen. Eta nahi duena, ba, nahi duena hemen gelditu, bestenaz, ostatuak eta aperitif hartzeko daukazue hemen plazan, eta Santxotena jatetxea. Santxotena jatetxea daukagu baitare plaza ondo-ondoan. Hor, kusi duzen plaza eta eraikin handi hori, jauregi handi horin tartean badago zubi txiki bat, errepidea edo karrika azpitik pasatzen dena, hortik eta hortxe bertan daukazue Santxotena jatetxea. Bestenaz, seguraski nola denok egongo gara, ostatu berdinetan, ez dut uste arazo egongo denik. Ba, hoxe da, mila esker, eta espero dut zuen gustoko izatea.
1: Bakaria bede den eskaintzen dugu.
3: Eguerdi, zela hori, Angelus?
0: Eguerdi, eguerdi, bai. Bai, bai, eguerdi da, bai.
5: Elizaren bisitarekin bururatzen da, Elizondoren ezagutzeko, egin ditugun emankizun hauek. Bestaldi bat arte.

tango lurra, noblea eta iluntasunik gabea. Zu baztango lurra, zuban aurkitu nuen bakea.

pake-pakean, erso samur bat zuen azpian, antzen nahi nuke betiko loar hartzean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ida Ilaren Hamasaspia. Hildegarde de Bingen, Beneditanoa, Elisako, Dotorea, Mila ehunta hiruetan ogoita hemeretzi. Alemaniako aitonen seme familia batean sortua, dohain berezi batzuekin. Eta oraino, haugazelarik, xerorateki batean sartu zen, eta han hezia izan zen. Aski fite, monastegiaren buru hautatua izan zen. Bainan, beste bi monastegi sortuko ditu, Bingenen eta El Bingenen. Hala ere, ez da bere xerorategietan egoiten, eta eskuin eta ezker ibiltzen da, predikuak egiten. Eta Europako buruzagiekin, bai eta aita senduekin, harremanetan dago. Bere dohain berezie, esker, goi ikusmen, adi arazgarriak ukant zituen. Zeru lurren ikuspegi harrigarriak, haien zergatia eta gaurko tasuna estonagarriak baitira orai ere. Munduaren geldiezinezko bilakaera, bizi indarrak ekain gordetzen direla, magnetismoa. Haren funtsezko pentsamenduak erakusten digu Kristo eta Debruaren mundu juntako printzearen arteko borroka betidanik irauten duena, zeru lur osoan ikuse zina. Beti bere dohain bereziei esker, liburu batzuk idatzi zituen. Hala nola, bizirako merezimenduen liburua, jenkotaren obren liburua, osasunaren liburua, musika obrak ere sortu zituen. Beraz, Hildegarde de Bingen, senduaren obrek balio dute gure aro nahasiaren zat ere. Benedikto Hamaseigarrenak, sendu eta Elisako dotore izendatu zuen 2010. Egun ere, ospatzen dugu Naiarako ama Birgina. Nafar tradizioak dionez, Nafarroako gartzia erregeak aurkitu zuen 11. mendean ama Birginaren itxura Naiaran eta Elisa bat edera eraiki zuen harentzat. Hortik dator ezagutzen dugun Naiara eskual izena.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias Betea, jauna da zurekin, benedika tua zire amazte guzien artean, eta benedika tua da zure esabeleko fruitua, Jesus.

0: Aguh Maria, gracias vetia, jauna da zurekin. Benedika tua zire emazte guzien artean, eta benedika tua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sendoa nikoen ama, egizotoen zuen.

0: Ave Maria, gracias vetea jaunanda zurekin, benedica tua siremas teusien artean, eta benedica tua da zure xabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, xentua, nikoen ama, egizu otoiz gure gara.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, farisau batek, jatera gomitatu zuen Jesus. Joan zen Jesus, farisauaren etxerat eta mahaian jarri. Hortan, emazte bat, herrian bekatari bezala ezagutua, jakinik Jesus farisauaren etxeko mahaian zela, harat joan zen, untzi bat usain gozorekin. Jesusen gibelean, oinen ondoan jarri zen nigarrez. Eta oinak nigarrez bustitzen hasi zitzaion. Gero, bere ilez xukatu eta musu emanez, usain gozoz gantzutzen ziozkan. Hori ikustearekin, gomitatu zuen farisauak bere baitan egiten zuen. Hau, profeta balitz. Balakike nor eta zer den hunkitzen duen emazte hori. Bekataria. Jesusek errantzion. Simon, badautzut zerbait erraiteko. Harek iardetxi. Errazu, irakasle jauna. Diru prestatzaile batek, bi zordun bazituen. Batek, 500 denario zor ziozkan eta besteak, 50. Ordaintzekorik ez baitzuten, bieri barkatu zioten. Bietarik zoinek du gehienik maitatuko. Simonek iardetxi. Gehienik barkatu zaionak nik uste. Jesusek erantzion, xuxen diozu. Eta emazteari buruz itzulirik, Simoni erantzion. Ikusten duzu emazte hau? Zure etxean sartu naizenean, oinen garbitzeko urik ez dautazu eman. Hunek aldiz, bere nigarrez busti dauzkit oinak eta ilez xukatu. Musurik ez dautazu eman. Hau aldiz, sartu denetik, gelnitu gabe, oineri musuka ari zait. Ez dautazu burua olioz gantzutu. Hunek aldiz, oinak usain gozoz gantzutu dauzkit. Horrengatik, erraiten dautzut. Bekatu hainitz egin du, baina hainbesteko maitasuna erakutsi badu, barkatuak zaizkiolako seinalea da. Guti barkatzen zaionak maitasun guti erakusten du. Eta emazteari erantzion. Barkatuak zaizkitzu bekatuak. Mahaikideak beren baitan erraiten hasi ziren. Nor da bekatuak ere barkatzen dituen hau? Jesusek emazteari erantzion. Zure fedeak salbatu zaitu, zoazi bakean.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Irailaren hamazazpia. Hildegard de Bingen, beneditanoa, Elisako dotorea, 1129. Alemaniako aitonen seme familia batean sortua, dohain berezi batzuekin. Eta oraino, haurazelarik xerorateki batean sartu zen, eta han hezia izan zen. Askifite, monastegiaren buru hautatua izan zen. Bainan, beste bi monastegi sortuko ditu, Bingenen eta El Bingenen. Hala ere, ez da bere xerorategietan egoiten, eta eskuin eta ezker ibiltzen da, predikuak egiten. Eta Europako buruzagiekin, bai eta aita senduekin, harremanetan dago. Bere dohain berezie, esker, goi ikusmen, adi arazgarriak ukan zituen. Zeru luren ikuspegi harrigarriak, haien zergatia eta gaurko tasuna estonagarriak baitira orai ere. Munduaren geldiezinezko bilakaera, bizi indarrak ekain gordetzen direla, magnetismoa. Haren funtsezko pentsamenduak erakusten digu Kristo eta Debruaren mundu juntako printzearen arteko borroka betidanik irauten duena, zeru lur osoan ikuse zina. Beti bere dohain bereziei esker, liburu batzuk idatzi zituen. Hala nola, bizirako merezimenduen liburua, jenkotaren obren liburua, osasunaren liburua, musika obrak ere sortu zituen. Beraz, Hildegard de Bingen, senduaren obrek balio dute gure aro nahasiaren zat ere. Benedikto hamaseigarrenak, sendu eta Elisako dotore izendatu zuen 2010. Egun ere, ospatzen dugu Naiarako ama Birgina. Nafar tradizioak dionez, Nafarroako gartzia erregeak aurkitu zuen hamekagarren mendean ama Birginaren itxura Naiaran eta Elisa bat edera eraiki zuen harentzat. Hortik dator ezagutzen dugun Naiara eskual izena.

0: Ba, naskila hemen gaude denok, ja. Ongi da. Ba, hemen gaude orduan Elizondoko Elizaren aurrean, aintzinean. Beti ez dute. Ba, Elizondo hierran idu ez, Elizaren ondoan. Bai, baina eski herri guztiak daude Elizaren ondoan. Elizondo, dirudienez, Elizondo, Eliza izan zen ja zuaitza edo erreka, ez Eliza. Baina, kasu honetan, gaude Elizondoan. Hau da, Elizondoko Elizondoan. Eliza, lehen aipatu duan bezala, Eliza berria da. Aurten, mende hurrena bete du. Lehenaoko Eliza, lehenaoko karrika nagusian, 1915an hortxe hor bota zuten, eta hau eraiki zuten. 1920an, erabat ja egina zegoen, baina eskildorre bat falta zitzaion. Diruri gabe gelditu ziren, eta orduan dorre bat falta zitzaion. Hemen badaukagu Elizarraren eskildorre originala, eta bertzea kopia bat. Zuek badakizu zein den kopia eta zein...
1: Hori, kopia.
2: Hori?
1: Kopia. Kopiako da.
0: Kopia hori da. Bai, hori da.
2: Ez da eskilariko.
0: Ez dauka eskilarik, ez da erlojurik ere.
2: Ez.
0: Ba, bueno, baza, baza.
2: Tako.
0: Orduan, hau, ba, hoxe ez, Broliri arte, ba, etorri zen, eta Eliza aurkitu zuen, ba, ba, hoxe, dorre bakar batekin, eta, ba, eta baino, bigarren dorrea, eta, ba, eske zaukagu dirurik, eta, lasa, ni pagatiko dut. Eta orduan, berak, ordaindu zuen, bigarren dorrea. Bigarren dorrea, ordaindu ondoren, ba, dekorazioare aldatu zuten. Hortxe, daukagu olako margo batzuk. Zer ikusten da hor margo hortan?
3: Korona.
0: Korona? Gero daukagu olako landa, landare bat, hoi izanen zen garara, osea, garagarra. Garagarra. Eta gero inguruan, bestegietan, hori suposatzen da dela lupulo. Da lore mota bat, ba, hoize, gaten dena. Hau da, hoi da, hemen daukaguna da publizitate enkubierta. Baina, bueno, berak pagatu zuen. Ados, orduan, hoi da, bueno, hoi ja kristaua da. Hori da, ba, hoxe, bataio harria eta hortxe usoa eta bataioaren simboloa.
3: Komposterako kuare.
0: Bai. Eta gero, garai batean Eliza hau, Elizarra, San Pedro Eliza zen, baina gero ja Santiago Eliza bihurtu zen. Hortaz, baita ere, daukagu hemen Santiago. Baina, kasu honetan, Santiago apostol. Zertaz, aldare zaharra, nahi bau zeuren kursezakegu aldarea, aldare zaharran zen beste Santiago mota bat. Zen Santiago Matamoros. Santiago bere zaldi zuriarekin, bere banderarekin, ezpatarekin, eta azpian moruen buruak moztuak. Hoi ja arriskutsua da, orain, horrelakoak jartzea, orduan ja ez da Santiago Matamoros, baino bai egia da, dakagula, bai hemen Santiago Apostol, baino lehenaokoa aldarean ginuen Santiago, zen Santiago Matamoros. Eta saiatu gara, aberria irekita dagoen. Ba, erran bezala, bueno, erran bezala, Eliza nahiko berria da, 100 urte bakarrik ditu, eta mentxe daukagu, ba, utxe ez, Santiago, hemen aldarean, bere zaldi xuriarekin, gero baita ere hemen baitugu margo batzuk, bere gunean, ba, adibidez, Javier Zigata egindako margoak, eta estiloa, bueno, pues estiloa da, estilo historizista, arrandazeko guna da. Pixka bat gotikoa, pixka bat hemengo antza daukan estiloa. Ongi da. Ba. Ongi da, ba, orduan, nik berez prinsipioz hemen, busita hemen bukatuko nuen, eta nahi duena, ba, nahi duena hemen gelditu, bestenaz, ostatuak eta aperitif hartzeko daukazue hemen plazan, eta Santxotena jatetxea. Santxotena jatetxea daukagu baitare plaza ondo-ondoan. Hor, kursi duzen plaza eta eraikin handi hori, jauregi handi horin tartean badago zubi txiki bat, errepidea edo karrika azpitik pasatzen dena, hortik eta hortxe bertan daukazue Santxotena jatetxea. Bestena, seguraski nola denok egongo gara, ostatu berdinetan, ez dut uste arazoik egongo denik. Ba, hoxe da, mila esker, eta espero dut zuen gustoko izatea.
4: Bakaria bede den eskaintzen dugu.
5: Eguerdi, zer da hori, Angelus?
0: Eguerdi, eguerdi, bai. Bai, bai, eguerdi da, bai.
6: Elizaren bisitarekin bururatzen da, Elizondoren ezagutzeko egin ditugun emankizun hauek. Bestaldi bat arte.

Ba, naskia hemen gaude denok, ja. Ongi da. Ba, hemen gaude orduan Elizondoko Elizaren aurrean, aintzinean. Beti ez dute. Ba, Elizondo hierran idu ez, Elizaren ondoan. Bai, baina eski herri guztia daude Elizaren ondoan. Elizondo dirudienez, Elizondo Eliza izan zen ja zuaitza edo erreka ez Eliza. Baina, kasu honetan, gaude

0: Elizondoan. Hau da, Elizondoko Elizondoan. Eliza, lehen aipatu duan bezala, Eliza berria da. Aurten, mende urrena bete du. Lehenaoko Eliza, lehenaoko karrika nagusian, 1915an hortxe hor bota zuten, eta hau eraiki zuten. 1920an, erabat ja egina zegoen, baina eskildorre bat falta zitzaion. Dirurik gabe gelditu ziren, eta orduan dorre bat falta zitzaion. Hemen badaukagu Elizarraren eskildorre originala, eta bertzea kopia bat. Zuek badakizu zein den kopia eta zein...
1: Hori, kopia.
2: Hori?
1: Kopia.
3: Zerriago da.
0: Kopia hori da. Bai, hori da.
2: Ez da eskilariko.
0: Ez dauka eskilarik, ez da erlojurik ere.
2: Ez.
0: Ba, bueno, bat. Orduan, hau, ba, hoxe ez, Broliri arte, ba, etorri zen, eta Eliza aurkitu zuen, ba, hoxe, dorre bakar batekin, eta, arant, ba, eta baino, bigarren dorrea, eta, ba, eske zaukagu dirurik, eta, losa, ni pagatiko dut. Eta orduan, berak, ordaindu zuen, bigarren dorrea. Bigarren dorrea, ordaindu ondoren, ba, dekorazioare aldatu zuten. Hortxe, daukagu olako margo batzuk. Zer ikusten da hor margo hortan?
4: Korona.
5: Korona.
0: Korona? Gero daukagu olako landa, landare bat, hoi izanen zen garagarra. Garagarra. Eta gero inguruan, beste horietan, hori suposatzen da dela lupulo. Da, lore mota bat, ba, hoxe, gaten dena. Hau da, hoi da, hemen daukaguna da publizitateen kubierta. Baina, bueno, berak pagatu zen. Ados, orduan, hoi da, bueno, hoi ja kristaua da. Hori da, ba, hoxe, bataioarria eta hortxe usoa eta bataioaren simboloa.
6: Komposterako kuare.
0: Bai. Eta gero, garai batean Elizarra San Pedro Eliza zen, baina gero ja Santiago Eliza bihurtu zen. Hortaz, baita ere, daukagu hemen Santiago. Baina, kasuntan, Santiago apostol. Zertaz, aldare zaharra, nahi bauzu horrein kurzezakegu aldare zaharran, zen beste Santiago mota bat. Zen Santiago Matamoros. Santiago bere zaldi xuriarekin, bere banderarekin, ezpatarekin, eta azpian moruen buruak moztuak. Hoi ja arriskutsua da, orain, horrelakoak jartzea, orduan ja ez da Santiago Matamoros, baino bai egia da, dakagula bai hemen Santiago Apostol, baino lehenaokoa aldarean ginuen Santiago zen Santiago Matamoros. Eta saiatu gara berria irekita dagoen. Ba, erran bezala, bueno, erran bezala, Eliza nahiko berria da, 100 urte bakarrik ditu, eta mentxe daukagu, ba, utxe ez, Santiago, hemen aldarean, bere zaldi xuriarekin, gero baitare hemen baitugu margo batzuk, bere gunean, ba, adibidez, Javier Zigata egindako margoak, eta estiloa, bueno, pues estiloa da, estilo historizista, arrandazeko guna da. Pixka bat gotikoa, pixka bat hemengo antza daukan estiloa. Ongi da. Ba. Ongi da, ba orduan, nik berez prinsipioz hemen, busita hemen bukatuko nuen, eta nahi duena, ba, nahi duena hemen gelditu, bestenaz, ostatuak eta aperitif hartzeko daukazue hemen plazan, eta Santxotena jatetxea. Santxotena jatetxea daukagu baita ere plaza ondo-ondoan. Hor, ikusi duzen plaza eta eraikin handi hori, jauregi handi horien tartean badago zubi txiki bat, errepidea edo karrika azpitik pasatzen dena, hortik eta hortxe bertan daukazue Santxotena jatetxea. Bertena, seguraski nola denok egongo gara, ostatu berdinetan, ez dut uste arazoik egongo denik. Ba, hoxe da, mila esker, eta espero duzu zuen gustoko izatea.
1: Bakaria bede den eskaintzen dugu.
0: Eguerdi bai.
3: Elizaren bisitarekin bururatzen da, Elizondoren ezagutzeko egin ditugun emankizun hauek. Bestaldi bat arte.

nire euskaltasuna pekatu bata eta ez du mea kulpari. Nire euskaltasuna pekatu bata eta ez du mea kulpari. Nire euskaltasuna pekatu bata eta ez du mea kulpari.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Behin, farisau batek jatera gomitatu zuen Jesus. Joan zen Jesus, farisauaren etxerat eta mahaian jarri. Hortan, emazte bat, herrian bekatari bezala ezagutua, jakinik Jesus farisauaren etxeko mahaian zela, harat joan zen, untzi bat usain gozorekin. Jesusen gibelean, oinen ondoan jarri zen nigarrez. Eta oinak nigarrez bustitzen hasi zitzaion. Gero, bere ilez xukatu eta musu emanez, usain gozoz gantzutzen ziozkan. Hori ikustearekin, gomitatu zuen farisauak bere baitan egiten zuen. Hau, profeta balitz. Balakike nor eta zer den hunkitzen duen emazte hori. Bekataria. Jesusek errantzion. Simon, badautzut zerbait erraiteko. Harek iardetxi. Errazu, irakasle jauna. Diru prestatzaile batek, 2 ordun bazituen. Batek, 500 denario zor ziozkan eta besteak, 50. Ordaintzekorik ez baitzuten, bieri barkatu zioten. Bietarik zoinek du gehienik maitatuko. Simonek iardetxi. Gehienik barkatu zaionak nik uste. Jesusek erantzion, xuxen diozu. Eta emazteari buruz itzulirik, Simoni erantzion. Ikusten duzu emazte hau? Zure etxean sartu naizenean, oinen garbitzeko urik ez dautazu eman. Hunek aldiz, bere nigarrez busti dauzkit oinak eta ilez xukatu. Musurik ez dautazu eman. Hau aldiz, sartu denetik, gelnitu gabe, oineri musuka ari zait. Ez dautazu burua olioz gantzutu. Hunek aldiz, oinak usain gozoz gantzutu dauzkit. Horrengatik, erraiten dautzut. Bekatu hainitz egin du, baina hainbesteko maitasuna erakutsi badu, barkatuak zaizkiolako seinalea da. Guti barkatzen zaionak maitasun guti erakusten du. Eta emazteari erantzion. Barkatuak zaizkitzu bekatuak. Mahaikideak beren baitan erraiten hasi ziren. Nor da bekatuak ere barkatzen dituen hau? Jesusek emazteari erantzion. Zure fedeak salbatu zaitu. Zoazi bakean.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Ida illaren hamazazpia. Hildegard de Bingen, beneditanoa, Elisako dotorea, 1193. Alemaniako aitonen seme familia batean sortua, dohain berezi batzuekin. Eta oraino, haurazelarik xerorateki batean sartu zen, eta han hezia izan zen. Aski fite, monastegiaren buru hautatua izan zen. Bainan, beste bi monastegi sortuko ditu, Bingenen eta El Bingenen. Hala ere, ez da bere xerorategietan egoiten, eta eskuin eta ezker ibiltzen da, predikuak egiten. Eta Europako buruzagiekin, bai eta aita senduekin, harremanetan dago. Bere dohain berezie, esker, goi ikusmen, adi arazgarriak ukant zituen. Zeru luren ikuspegi harrigarriak haien zergatia eta gaurko tasuna estonagarriak baitira orai ere. Munduaren geldiezinezko bilakaera, bizi indarrak ekain gordetzen direla, magnetismoa. Haren funtsezko pentsamenduak erakusten digu Kristo eta Debruaren mundu juntako printzearen arteko borroka betidanik irauten duena, zeru lur osoan ikuse zina. Beti bere dohain bereziei esker, liburu batzuk idatzi zituen. Hala nola, bizirako merezimenduen liburua, jenkotaren obren liburua, osasunaren liburua, musika obrak ere sortu zituen. Beraz, Hildegard de Bingen, senduaren obrek balio dute gure aro nahasiaren zat ere. Benedikto hamaseigarrenak, sendu eta Elisako dotore izendatu zuen 2010. Egun ere, ospatzen dugu Naiarako ama Birgina. Nafar tradizioak dionez, Nafarroako gartzia erregeak aurkitu zuen hamekagarren mendean ama Birginaren itxura Naiaran eta Elisa bat edera eraiki zuen harentzat. Hortik dator ezagutzen dugun Naiara eskual izena.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, farisau batek, jatera gomitatu zuen Jesus. Joan zen Jesus, farisauaren etxerat eta mahaian jarri. Hortan, emazte bat, herrian bekatari bezala ezagutua, jakinik Jesus farisauaren etxeko mahaian zela, harat joan zen, untzi bat usain gozorekin. Jesusen gibelean, oinen ondoan jarri zen nigarrez, eta oinak nigarrez bustitzen hasi zitzaion. Gero, bere ilez xukatu eta musu emanez, usain gozoz gantzutzen ziozkan. Hori ikustearekin, gomitatu zuen farisauak bere baitan egiten zuen. Hau, profeta balitz. Balakike nor eta zer den hunkitzen duen emazte hori. Bekataria. Jesusek errantzion. Simon, badautzut zerbait erraiteko. Harek ihardetsi. Errazu, irakasle jauna. Diru prestatzaile batek, bi zordun bazituen. Batek, 500 denario zor ziozkan eta besteak 50. Ordaintzekorik ez baitzuten, bieri barkatu zioten. Bietarik zoinek du gehienik maitatuko. Simonek ihardetsi. Gehienik barkatu zaionak nik uste. Jesusek erantzion, xuxen diozu. Eta emazteari buruz itzulirik, Simoni erantzion. Ikusten duzu emazte hau? Zure etxean sartu naizenean, oinen garbitzeko urik ez dautazu eman. Hunek aldiz, bere nigarrez busti dauzkit oinak eta ilez xukatu. Musurik ez dautazu eman. Hau aldiz, sartu denetik, gelnitu gabe, oineri musuka ari zait. Ez dautazu burua olioz gantzutu. Hunek aldiz, oinak usain gozoz gantzutu dauzkit. Horrengatik, erraiten dautzut. Bekatu hainitz egin du, baina hainbesteko maitasuna erakutsi badu, barkatuak zaizkiolako seinalea da. Guti barkatzen zaionak maitasun guti erakusten du. Eta emazteari erantzion. Barkatuak zaizkitzu bekatuak. Mahaikideak beren baitan erraiten hasi ziren. Nor da bekatuak ere barkatzen dituen hau? Jesusek emazteari erantzion. Zure fedeak salbatu zaitu, zoazi bakean.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Irailaren hamazazpia. Hildegarde de Bingen, beneditanoa, Elisako dotorea, 1129. Alemaniako aitonen seme familia batean sortua, dohain berezi batzuekin. Eta oraino, haurazelarik, xerorateki batean sartu zen, eta han hezia izan zen. Askifite, monastegiaren buru hautatua izan zen. Bainan, beste bi monastegi sortuko ditu, Bingenen eta El Bingenen. Hala ere, ez da bere xerorategietan egoiten, eta eskuin eta ezker ibiltzen da, predikuak egiten. Eta Europako buruzagiekin, bai eta aita senduekin, harremanetan dago. Bere dohain berezie, esker, goi ikusmen, adi arazgarriak ukant zituen. Zeru lurren ikuspegi harrigarriak haien zergatia eta gaurkotasuna estonagarriak baitira orai ere. Munduaren geldiezinezko bilakaera, bizi indarrak ekain gordetzen direla, magnetismoa. Haren funtsezko pentsamenduak erakusten digu Kristo eta Debruaren mundu juntako printzearen arteko borroka betidanik irauten duena, zeru lur osoan ikuse zina. Beti bere dohain bereziei esker, liburu batzuk idatzi zituen. Hala nola, bizirako merezimenduen liburua, jenkotaren obren liburua, osasunaren liburua, musika obrak ere sortu zituen. Beraz, Hildegarde de Bingen, senduaren obrek balio dute gure aro nahasiaren zat ere. Benedikto hamaseigarrenak, sendu eta Elisako dotore izendatu zuen 2010. Egun ere, ospatzen dugu Naiarako ama Birgina. Nafar tradizioak dionez, Nafarroako gartzia erregeak aurkitu zuen hamekagarren mendean ama Birginaren itxura Naiaran eta Elisa bat edera eraiki zuen harentzat. Hortik dator ezagutzen dugun Naiara eskual izena.

0: Ba, naskilamen gaude denok, ja. Ongi da. Ba, hemen gaude orduan Elizondoko Elizaren aurrean, aintzinean. Beti ez dute, ba, Elizondo hierra nahi du ez, Elizaren ondoan. Bai, baina eski herri guztiak daude Elizaren ondoan. Elizondo, dirudienez, Elizondo, Eliza izan den zen ja zuaitza edo erreka, ez Eliza. Baina, kasu honetan, gaude Elizondoan. Hau da, Elizondoko Elizondoan. Eliza, lehen aipatu duan bezala, Eliza berria da. Aurten, mende hurrena bete du. Lehenaoko Eliza, lehenaoko karrika nagusian, 1915an hortxe hor bota zuten, eta hau eraiki zuten. 1920an, erabat ja egina zegoen, baina eskildorre bat falta zitzaion. Diruri gabe gelditu ziren, eta orduan dorre bat falta zitzaion. Hemen badaukagu Elizarraren eskildorre originala, eta bertzea kopia bat. Zuek badakizue zein den kopia eta zein...
1: Hori, kopia.
2: Hori?
1: Kopia.
0: Kopia hori da. Bai, hori da.
2: Ez da eskilaiko.
0: Ez dauka eskilarik, ez da erlojurik ere.
2: Ez.
0: Ba, bueno, orduan, hau, ba, hoxe ez, broliri arte, ba, etorri zen, eta Eliza aurkitu zuen, ba, ba, hoxe, dorre bakar batekin, eta, arant, ba, eta baino bigarren dorrea, eta, ba, eske zaukagu dirurik, eta, lasai, ni pagatiko dut. Eta orduan, berak, ordaindu zuen, bigarren dorrea. Bigarren dorrea, ordaindu ondoren, ba, dekorazioare aldatu zuten. Hortxe, daukagu olako margo batzuk. Zer ikusten da hor margo hortan?
3: Korona.
0: Korona? Gero daukagu olako landa, landare bat, hoi izanen zen garagarra. Garagarra. Eta gero inguruan, bestegietan, hori suposatzen da dela lupulo. Da, lore mota bat, ba, hoxe, gaten dena. Hau da, hoi da, hemen daukaguna da publizitateen kubierta. Baina, bueno, berak pagatu zen. Ados, orduan, hoi da, bueno, hoi ja kristaua da. Hori da, ba, hoxe, bataio harria eta hortxe usoa eta bataioaren simboloa.
3: Komposterako
0: bai. Eta gero, garai batean Elizau, Elizarra, San Pedro Eliza zen, baina gero ja Santiago Eliza bihurtu zen. Hortaz, baita ere, daukagu hemen Santiago. Baina, kasu honetan, Santiago apostol. Zertaz, aldare zaharra, nahi bauzu horrein kursezakegu aldarea, aldare zaharran zen beste Santiago mota bat. Zen Santiago Matamoros. Santiago bere zaldi xuriarekin, bere banderarekin, ezpatarekin, eta azpian moruen buruak moztuak. Hoi ja arriskutsua da, orain, horrelakoak jartzea, orduan ja ez da Santiago Matamoros, baino bai egia da, dagoela bai hemen Santiago Apostol, baino lehenaokoa aldarean ginuen Santiago zen Santiago Matamoros. Eta saiatu gara, aberria irekita dagoen. Ba, erran bezala, bueno, erran bezala, Eliza nahiko berria da, 100 urte bakarrik ditu, eta mentxe daukagu, ba, hutxe ez, Santiago, hemen aldarean, bere zaldi xuriarekin, gero baita ere hemen baitugu margo batzuk bere gunean ba adibidez Javier Sigata egindako margoak eta estiloa, bueno, pues estiloa da estilo historicista arandazeguna da. Pixka bat gotikoa, pixka bat hemengo antza daukan estiloa. Ongi da. Ba. Ongi da. Ba, orduan, nik berez prinsipioz hemen bisita hemen bukatuko nuen. Eta nahi duena, ba, nahi duena hemen gelditu, bestenaz, ostatuak eta aperitif hartzeko daukazue hemen plazan. Eta Santxotena jatetxea. Santxotena jatetxea daukagu baitare plaza ondo-ondoan. Hor ikusi duzen plaza eta eraikin handi hori, jauregi handi horren tartean badago zubi txiki bat, errepidea edo karrika azpitik pasatzen dena, hortik eta hortxe bertan daukazue Santxotena jatetxea. Bertena, seguraski nola denok egongo gara, ostatu berdinetan, ez dut uste arazoik egongo denik. Ba, hoxe da, mila esker, eta espero dut zuen gustoko izatea.
1: Bakaria bete den eskaintzen dugu.
0: Eguerdia, eguerdia, bai. Bai, bai, eguerdia da, bai.
3: Elizaren bisitarekin bururatzen da, Elizondoren ezagutzeko egin ditugun emankizun hauek. Bestaldi bat arte.